kope ene kru no wo mana chuku ba bi ani se yesi dansie mo amanyofo ene hemfo e mo won kran en sukwan ye wo ho nyina no matunto ni nyina e di esisi adan amane en su twa en su nya kwan emfa ba bi ese fa ene nanne ye hunu dia ye huni Ghana mpani mfuo mfanye suyadie Nenye mfuo Tam plane fuo plane ikuruni vya Anse nebati tiplotu no Enka Valisi ya ewo Ewo asasinu su nginani Nsuo kwa nginano Ya entiti E mama mfuo e nsidai Ya jijani nina ewo ho Namu E mani mpani mfuo Enye mfuo Omoti modin ene omubotom nti na ya fa ho ya ye reasoning na ya chichin sa ase ejiji ja ho se yen fa eye nsukwan ene ade ade nyina no na ya fa ho ne ye ne hemfo ne mpanimfo emu oman mu no achiti ne prot na ye de amamfo asisi adan na ne nsuo ato na ekuye ne a hwa na ye bonusobo

0: ye ka politicians ya na ya ka ehiamfo so so bansa sesemo a nanom ha adwen papa se woni mbe ya adwen a ukura ofri mu o sa ne mani nyina e koso
1: Yahweh why ye in santa what more can I do
0: Abiana in suod wo nyina eneni nyina nananom afa echiri ama plan is for no etiti ya kwa kwa hwe wo munsu sikadie nti na omwaji

soka ngona ya ebia nende na wa namba nde njamu na kwa na soka pe ya bia na mudi mwese tona bonda yuno bube bonda etilanga bube nyola nje nabe no wazonta ne olanga ye bia ye kwa di yende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka miso mongo osu saka na besoka tumo tutomo ukate besoka na besoka mongele mongo na mam mabendi besongele jibu mbate bane besoka na besoka senga peso yusu na ndombi